0: Ռադիո Ա 97.8 FM
1: Hey, what's up? This is Super Socko. Me, Sammy Flash, and MG. We'd like to dedicate this song to you. Es Hayastani 7%-ի համար. Ժողովուրդ, սիրում եք ձեզ!

Ladies, Gregory, Van Wesselen.

J'ai perdu.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև փարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վտանգիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս գերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող ամփոփոխը լա նաեւ քո սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ օքին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դելա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07 80 17 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերպ է պացարիկ, գալանդրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Nidani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը բիդիպերեն արդակար կաչբարար Դանի Լաղի, բատվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 և 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Հայրիկ, կասում եմ նոր եմ բարիկ
1: Վալես, լինեք միշտ երջանիկ
0: Պապ, այսօր գնում եմ նոր տուն Բայց գիտեմ, որ քո սրտում ունեմ տաքուն

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմագերբե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ եւ Դատևիկ Հովսեփյանների ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեցություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGAB. Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյագին հարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միության մասնաջյուղը կգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 դեկտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի կանոններուն շուրջ ձագած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույցեր, ձերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամտություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ բողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ կարգ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալություններու մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոս նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են կրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանափակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններու մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Հողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն դեմ դժգոհությունը արձական կդած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվանդոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահում չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե ռազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Կնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիպած է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախծեր, կին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքները ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետ քթանակով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինքն զինքը կդած է քեդին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն կարճ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյանի հետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ Խորհրդաժողովի COP17-ի գազմագերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի գարավարությունը շուրջ $2,166,000 հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկայն ժողովի մեջ արդակին գործոց փող նախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր գնումները կկատարվին մագի սահմանած արժիչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չի գրնար այդ արժիչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոց նախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության լիցանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերու հատկացված կոմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա կայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրարման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչով, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ նավթային բարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստակամ է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարիող և նավթամթեր մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու սաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին դեսագետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դադրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դադրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթակառույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդունելը կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, դնդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիայի հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ տան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ծանո։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանում նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դ լամանուտանսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաջեցեք հեռացայնել 06-11-19 87-33 TV-ին շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենը տմենը ցես կհրավիրե դոնական եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուդելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07 87 27 54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Konzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներկայացում եւ բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի կունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Nidani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակարգաչ բարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

ծածեր կյանքս իմ ասախ պատական, չկա գանձեր պապական, թորս կերքի նպատակա, ինչի հասնենք մեր կյանքում ծնողին ենք պարտական, Սիրիուս 1, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ, լավ,

շատերի մեջ կախում ես մեխից ուր պիտի բախչես դինքդ քեզանից քո ճամփորդն էլ խենթ ջուտակի բացյանն է

կատարգվել են փողոցները, հարասած ձեռնքերից, և շրջում են չորս բոլորը լող ստվերներ անցյալից։

դեմքերն կայլվածքին պահետևում։ Եվ մարում է մեր անցյալ ապագան է լուշանում, ով է սխալ, ով է ճիշտա, էլ ոչ ոտ չի ասկանում։ Քեֆի մեջ են արնետները, սերմը մեկ առ մեկ կոչում, դեռանում են հին տերերը, բարձրանում են վեր նորերը, և անիվը պատմության

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Արև սիրելի ունգընթիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հագուստի կանոններուն շուրջ ձագած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույցեր, ցերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամտություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններու մեջ բողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներու մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ կարգ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալություններու մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են կրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանափակեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններուն մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհիկ կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն կարգը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Բողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն դեմ դժգոհությունը արձական կդած է նաև ադրբեջանեն Թուրս։ Ալ-Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ ևս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե ռազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիված է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախծեր, կին փութմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքները ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետ քթանակով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրգին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է կետին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն կարճ ժամանակ ետ փախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյան ետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսաբազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի գազմագերպման վերապերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ $2,166,000 հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկայն ժողովի մեջ արդակին գործոց փող նախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր գնումները կկատարվին մագի սահմանած արժեչափերով և որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյան և Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի և Թուրքիա արտաքին գործոց նախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հեռացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արարատ Միրզոյան և Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ և թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի-Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները, անոնք ընդգծած էին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության լիսանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան կառույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան կառույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը և աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլերը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի և նավթամթերքի ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրառման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչող, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի հանագությամբ նավթային բարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն և համաշխարհային շուկաներուն քարյուղ և նավթամթերք մատակարարելու։ Հեռացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաև ուկրաինական պատերազմի ընդհատրեցման և դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկները ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու ստաստկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտինն նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության ետ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթակառույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդյունքները կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, ընդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիայի հետ խաղաղության համաձայնություն ընկել։ Սպիտակ տան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ ընկելու, սակայն չէ օգտագործած ցանո։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդի աջակցությունը և երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Մյուս կողմը Կրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրական կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանոն նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արտահայտություն։ Սիրելի ունգընթիրներ, հաղորդեցի Օրվան Լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12, Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաջեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valences։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմագերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner, de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գկազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայ Բարեկորձական Ընդհանուր Միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

վիրավորում եմ։ Կենացը թենց հիմա մեն մենակ խմում եմ։ Չեմ ներում ես ինքս ինձ, որ քեզ

Ժամերը վարկյանել են թվում քո կրկում, վարվող մոմերի կրակից ուժգին, երում է գիրքը մեր երակներում, անհատակ սիրում էր միակ վկան, բաժակն է գինոտրված հատակին, ասես ուրվական, ու մագնիսի պես իրոր ենք ծուքում, չկա ընդհատում, չկա ընդհատում.

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

Ես քեզ սպասել եմ միջանցքում դժողքի ու դրեղտի, ոնց խաղամոլն ամեն անգամ, որ գոնե կհաղթի, ոնց լավատեսը, որ սպասում ու պատրաստ ավարտվի, իսկ մենք ուզում ենք հեքիաթներ, որ սիրտդ փարատվի, ոնց կիսա թողած սերերը, որ չեն մոռանում, իսկ մարդը միշտ հիշում է, երբ համը մնում է իր բերանում, այս է նամակային եսին, որ 10 տարի առաջ էր, չունեի ոչինչ, քայլում է երազանքին ընդառաջ, իմ այլ երբ ունեմ ամենը, հասկացել եմ վերջը,

Հաղցրե լավ իմացիր, սրտի տեղը միշտ իմացիր, սիրել այս աշխարում մեկ անգամ է տրված, շտապ իր կյանքը կարչե այնքան, չես իմանա

սիրում, մինչև կյանքի վերջ նվիրվում, տերը սերը մեր սրտում է արարել։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։ Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Ադրբեջանի մեջ դպրոցական հակուստի գանուններուն շուրջ ձագած վեճը վերածված է հասարակական և քաղաքական լուրջ հարցի, առաջացնելով բողոքի ցույցեր, ցերբակալություններ և անվտանգության ուժերու միջամտություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի և երկրի այլ շրջաններում մեջ բողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են դպրոցներում մեջ իսլամական հիջաբ գլխաշոր գրելու սահմանապահումներուն դեմ։ Դեպքերուն հետևանքով ոստիկանությունը 37 անձերբակալած է, մինչդեռ գարկ մրրատվամիջոցներ կհաղորդեն ավելի քան 200 ձերբակալություններու մասին։ Ադրբեջանի ներքին գործոստ նախարարության համաձայն ձերբակալվածները փախումներ ունեցած են դպրոցներու աշխատակիցներուն հետ, վնաս պատճառած են կրթական հաստատություններուն և փորձած են խոչընդոտել երթևեկությունն ու դպրոցներու բնականոն գործունեությունը։ Բողոքներուն անմիջական պատճառը դպրոցական համասկեստի նոր կանոնակարգն է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը հաստատած է սեպտեմբեր 21-ին։ Նոր կանոնները կսահմանապահեն այնպիսի հագուստներու գործածությունը, որոնք իշխանություններում մեկնաբանությամբ չեն համապատասխաներ համասկեստի միասնականության կամ աշխարհի կրթության սկզբունքներուն։ Թեև կանոնակարգը հիջաբը բացահայտորեն չի հիշեր, սակայն գարկմը դպրոցներու մեջ հիջաբ գրող աշակերտներուն և ուսուցիչներու մուտքը արգելված է։ Փողոքներուն միացած են աշակերտներ, ծնողներ և այլ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալած է այն անձերը, որոնք 4 ինքնաշարժներ հրգիզած են։ Հիջաբի սահմանապահումներուն թեմ թշկողությունը արձական կտած է նաև ադրբեջանեն դուրս։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման փողոքի ցույցեր տեղի ունեցած են Թուրքիո մեջ եւս ներառյալ Բոլսո մեջ ադրբեջանի հիվադոսարանին մոտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև իր կարգին քննադատած է երկրի ապրելակերպին արտաքին միջամտության փորձերը առանց ուղղակիորեն Թուրքիան հիշելու։ Անկարայի իշխանությունները պաշտոնական պատասխան չեն տված այդ հայտարարության։ Եթե չդիմադրեի, ոչ պիտի չմնայինք, եթե այդ պահուն չդիմադրեի, ես ալ երեխաներս ալ ոչ պիտի չմնայինք, գսե Անի Ավետիսյան։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի գոմե հրազենային վիրավորումներ ստացած Անի Ավետիսյան մանրամասնություններ պատմած է հոկտեմբեր 1-ի զինված միջադեպի մասին, որ տեղի ունեցած է իր տան մեջ։ 39-ամյա Անի Ավետիսյան ներկայիս Երևանի հիվանդանոցներեն մեկուն մեջ բուժում կստանա։ Ան Ազատություն ռադիոգայանին պատմած է, որ երբ տուն ասած է, տեսած է զինյալը զենքը իր երեխաներուն ուղած։ Գնոջ վկայությամբ զինծառայողը 3 անգամ փորձած է գրագել, առաջին գրագոցը վրիված է։ Երկրորդ անգամ, երբ ան զենքը ուղած է իր որդին, Ավետիսյան ցերկով փորձած է ետ մղել ինքնացիկը։ Գրագոցին հետևանքով գինը գործընծուցած է ծախցեր կին պուտմադը, իսկ մյուս մատները ձանր վնասվածքներ ստացած են։ Ավետիսյան պատմած է, որ անգե ետք թանակով դիմադրած է զինյալին և փորձած է իր զավակները դուրս բերել դունեն։ Իր խոսքով զինվորը շարունակած է հարվածել զինք և գրկին զենքը ուղած է իր գրծքին։ Գինը հաջողած է զենքը վարուղել, սակայն ինք զինք կդած է քեդին, անոր համաձայն զինյալը դարձյալ փորձած է լիցքավորել զենքը, սակայն գարջ ժամանակ ետ պախուստի դիմած է։ Ավետիսյան նաև հայտնած է, որ զինված անձը շուրջ 15 վայրկյան երեխաները պատանդ պահած է մինչև իր Սիսյանեն Շաքի հասնիլը։ Դեպքեն մոտ 5 վայրկյանի հետ ըստ կնոջ վկայության հասած են իր մորակույրը և ոստիկանները։ Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացուց COP17-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 3 կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրած արտակարգ նիստի ընթացքին վավերացուց հոկտեմբեր 19-30-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունենալիք գենսապազմազանության մասին հրճագակիրի կողմերու 17-րդ խորհրդաժողովի COP17-ի գազմագերպման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Ըստ համաձայնագիրին Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 2,166,000 դոլար հատկացուցած է Երևանի մեջ COP17-ի գումարման համար։ Ասկայն ժողովի մեջ արտաքին գործոց փոխնախարար Ռոբերտ Ափիսողոմյան ռակրողներու հետ զրույցին ընթացքին նշավ, որ COP17-ի համար բոլոր կնումները կկատարվին ՄԱԳ-ի սահմանած արժեչափերով, եւ որ խորհրդաժողովը հյուրընկալող Հայաստանը չգրնար այդ արժեչափերեն շեղիլ։ Միրզոյանի Ֆիդան քննարկեցին Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Հայաստանի եւ Թուրքիա արտաքին գործոստնախարարները անցյալ շաբաթ կայացած հերացայնային զրույցի ընթացքում քննարկած են Հայաստան-Թուրքիա գործակցության հարցեր։ Արադ Միրզոյան եւ Հական Ֆիդան Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության համաձայն միջեր փոխանակած են նաեւ տարածաշրջանային համագործակցության եւ բազմակողմանի հաշտակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբեր 5-ին հայ եւ թուրք պաշտոնյաները Երևանի մեջ քննարկած էին Գյումրի Գարս երկրահաղորդակցության քիզի վերագանքման ուղղությամբ աշխատանքները։ Անոնք ընդգծած էին նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության լիցանգույն է։ Իսկ հոկտեմբեր 8-ին Գորիսի մեջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան գարույցներու ներկայացուցիչներուն միջև տեխնիկ հանդիպում հայ-ամերիկյան Թրամփի ուղի նախագիծի ձիրին մեջ երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման հարցերուն հատկացված կոմերը քննարկած էին նաև երկրահաղորդակցության քիզերու տեղակայման վերաբերող տեխնիկ հարցեր, ինչպես նաև համապատասխան գարույցներու միջև համագարկման վերաբերող հարցերը եւ աշխատանքներու հարաճման համար անհրաժեշտ հետագա քայլեր։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին համաձայնություն կայացած է ռուսական մազութի եւ նավթամթերքի ամերիկյան եւ համաշխարհային շուկաներու մատակարարման շուրջ։ Թրամփ ընկերային ցանցի իր կրարման մեջ զրույցը որակած է արտակարգ հաչով, նշելով, որ Ռուսիան պատրաստ է սկալի քանակությամբ նավթային վարելիք մատակարարելու։ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ևս հայտարարած է, թե Մոսկվա պատրաստական է Միացյալ Նահանգներուն եւ համաշխարհային շուկաներուն քարիող եւ նավթամթեր մատակարարելու։ Հերացայնային զրույցին ընթացքին երկու ղեկավարները քննարկած են նաեւ ուկրաինական պատերազմին թատրեցման եւ դակնաբին լուծման հերանգարները։ Կրեմլինի հաղորդմամբ Պուտին Թրամփին առաջարկներ ստացած է Ուկրաինայի մեջ պատերազմական գործողություններու ստացկացումը մեղմացնելու ուղղությամբ։ Պուտին նաև Թրամփին փոխանցած է Իրանի դակնաբին լուծման վերաբերյալ իրանական կողմին տեսակետները, Իրանի նախագահ Մեսուդ Պեզեշկյանի հետ հաղորդակցության մը։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկի հայտարարած է, թե Կիև պատրաստ է դատրեցնելու ռուսական քարյուղի վերամշակման գործարաններուն դեմ հարձակումները, եթե Մոսկվա դատրեցնե ուկրաինական ուժանյութի ենթագարույցներուն հարվածելը։ Զելենսկի շեշտած է, որ ռուսական նավթամթերքի վաճառքը արդյունել է կնշանակի աջակցիլ պատերազմի շարունակության փոխանակ նպաստելու անոր ավարտին։ Նշենք, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ առաջարկած է, որ Ուկրաինայի մեջ նոր նախագահ ընտրվի, ընդելով, թե երկիրը պետք ունի ղեկավարիմը, որ գրնա Ռուսիա հետ խաղաղության համաձայնություն կնքել։ Սպիտակ տան մեջ լրատվողներու հետ խոսելով Թրամփ կնդատած է նախագահ Զելենսկին, ասելով, թե ան առիթներ ունեցած է համաձայնություններ կնքելու, սակայն չէ օգտագործած ցանո։ Ի պատասխան Ուկրաինայի արտաքին գործոստնախարար Անդրեյ Տիբիհա հայտարարած է, թե նախագահ Զելենսկի գվայել է ուկրաինացի ժողովրդին աջակցությունը եւ երկրի ղեկավարության վերաբերյալ որոշումը միայն ժողովրդին կպատկանի։ Իսկ կողմէ Քրեմլինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Միտրիևիչ տրագան կնահատած է Թրամփի հայտարարությունները, զանոն նկատելով Ուկրաինայի մեջ նոր ղեկավարության անհրաժեշտության մասին աջող քննարկումներու արգահայտություն։ Սիրելի ուն գնդիրներ հաղորդիցի օրվան լուրերը շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար ցտեսություն

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Դյու Բիսրյու դե լա Մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովե DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ըլլան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Բալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետքժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGAB. Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյակին արիտով, Վալանսի հայպարի կորձական ընդհանուր միության մասնաջյուղը կգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիկը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

0: Բարև ջանքս։
1: Պրիմետ։
0: Ենսիրուն ֆիլտրներդ վեկալարի։ Քեզ ենք սպասում։ Yeah. Hey, Robbie G.

Անուշիկ, քո աչքերում երկու արևոտ աշխարհներ, ու պիտի քամիների ծանգում